Vi har det systrar, samma vi pappan och Theodor Pedersen, Sintja Sanchen till Stier vid i Lötene. En sanger som Anna Sofia, den äldsta systern, har gjort. Det är ju att till. Man blir att säga, jag lyckas ju utan det är lojfirma här. Nu må man nästan säga, jag lyckas ju utan det är vitlojtje lojfirma här. Så jag säger det. Men vi färra att ända nu, og det er MC Restor som fær siste året her. Og det er vi sannsynlig så imisk og tog. Og jeg har hatt en høskar ekle velt disse løtene her.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Takk fyrir stolen.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Inga May Hörnberg, vi sänds någon minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid till er, till oss med månen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det är mot inskja. Kvitt och hon synker om sig här, närvärna till honom, i hans här närvärna. Det skapar inskja i honom att släppa till honom och vilja till honom. Vi tverar fra Inga May til det kallet seg Lakewood Music, og et annet navn stender her, Jamie Garcia, eller Garcia. Det sangren Faithfulness, og det en live-opptøkker.

Jag vet att det här livet, det här uppräsna livet, det här virkar långt nu här. Ja, vi skulle ena för att rysa upp, ettla ombrötas, och Jesus kommer att det. Men inte ta, så är vi i här processen, det är här underfulla processen, kvar vi han, han arbetar på och han arbetar vi och hon. Och kvar för enklare kommer det i. Jag har skilt att sitta på samma sak, men det här räcker inte med. Enaste som räcker med det är kvar i erstatter och just ner. Kvar jeg kom til han. Og hva skal jeg ha? Kjalt Paulus, han råkner ikke seg selv for fullkomnen. Det kan vi lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver ut, det er det jeg skulle ruse opp, men at her oppreisningene livet som han omtaler her i samband med dopen, det er viser at det sammenhenger en fyre åkken her, at det er han mener vi, ja. Og han sier om seg selv han, at jeg er ikke fullkomlig langt, men jeg trar jo etter det. Og han sier eisen til sambandene, hva er det han så i Jerus, det er en fire, at vi er bare henger fast og tror at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg glemmer til han som 18-4 er. Jeg glemmer til han. Og hva er det 18-4? Løt han i Johan er langt 18-4. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå er om han har løt i Johan, så... för att vi är snäll, så han glömmer det som att han frier, och det är något som han ger rocken råd till att göra snäll. Glöm det som är färger, då Jesus häver bort för synderna, och stävn efter malen, det är malen att leva detta här uppräckna livet. Ja, det är här det här lyckas, så är det som, jag kan så bara säga för mig, så är det som är så tjär, Bibeln talar om att det här. Så istället för att vi blir vi att identifiera oss, vi är vidare syndare och vi syndar konstant. Nej, det är då en helt rakt någon som heilöv. Som dig från synderna. Rakt någon dig från synderna och rakt någon livande för god och i Kristi Jesu. Det är det som Guds år säger och när gör. Och det häver framgång och usar. Du tar det Guds år vid hela andan och viskar i oss. Och by the way, hette her vi, når spurningen man bryr kapitlet 6, vi, hva skulle det si? Jeg skulle holde frem i syndene, for jeg nøye kan være at det er større, ja? Nei, altså, man kan se man lukne det her, vi kærlegger midlen 2, til at, hva skulle jeg sagt for nesten holdt russjøren skjønne, ta i lov, jeg sa det hjertelig for en annen, skulle jeg bare for at livet mitt egne lov, altså, jeg har sagt ja til Lui, jeg har sagt ja til kærleggene. Og hun har sagt ja til Moin. Og dere ikke har så gjerne til å være at livet for hver annen. Er det ikke alltid her folk kommer? Men jeg vil elske hver annen, og for å gjøre. For å gjøre alle tøyene. Og til det som faktisk er en bøylet og på en hele gjøring. Vi elsker Jesus, og tøy ikke vi at livet til Lui som han gjør dere. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegene, Sintja Sanchen, Tja Assuri Bergammar, av Nøye Guds.

0: Vi hørte Maria Lætjene, Sintja Sintja, som Øssel Bergkammer, som mesterlig har gjort, bare gjør og lært til, av nøye gods. Av nøye gods er det til er. Jeg husker bare en snu med igjen. Jeg lurer deg etter som Sintja noen, at ja, vi ikke feiler alt sammen, men ikke bare litt kjente. Om du detter, så reiser du deg alltid opp etter. Reis deg opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reis deg opp. Og hva kan man så si? Anke vi har holdt det fremme sintene for å få nøyen og større nøy, men jeg kan si at vi er med sjølven, og ikke det fjøkne ut, ja, men la dere lære av feilen og færre vi gjør det. Det er en god mat. Veldig god. Vi har sånn er vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi ved igjen, for i det, og vi færre at lusta etter de sørste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok nere tjej. Selv er sånn at det som er det, hver tjej fytler 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke. Men akkurat sammen der, sender vi så sørste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og ta oss om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så vansiktene, men vet du hva? Åttende av tid stod sammen vi og ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ikke hadde av frem her og tjej, og sendte henne til vansiktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hva som er ferdig gjøre, men jeg er ferdig kanskje ikke beina ved å enda sende de her sendingene der. Vi tar jo helt 200 tjej i fjøret å takke av. Men jeg er ferdig eisende enda sende sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene. Som sætna parst av hennir morgosendingen om vi vegin. Men vi får sikker hos verrer. Men en eina fyr, hjertans takk tid som standa saman vi og nere tjej. Et hjärsta flyr driver av taksen. Og nu får som sagt av lust etter hjärstamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej og fjörste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi enn parste av hjertemål. Hesafer ver det sindre ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takk opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sindre atter etter, og for at takka fyrir hesa tøyna så vi da haft høvdla verer saman. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første før hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg ferien var vi i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og i nesten 20 år. Og jeg fikk så at jeg var Paul Åre, for jeg spørte han hvordan han hever opplevet disse her tøyene som vi da var sammen.
1: Ja, det var en, og med det, ja. Og tekende tog, selv om han var avrønter i versen, så hadde jeg at jeg kom ikke til Nøyta, og vant jeg kom ved i kjatt. Ikke vel så at jeg hatt og jeg ligger at han ikke lortet jeg, og etter så daglig er at det gav ikke bare til daglig, altså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og og det har gjort meg rekkelig enn jeg, men jeg vil si også at jeg har holdt fra badene av å ta tråden og gjenka møte og i sjelen av toft. Og særlig at det er vi, hvordan man skal bedre seg et og i samkommet gods. Og da er jeg så svartende for at jeg leser om jeg ser fyrskipene som er i braven og var og minne, ja. Så fikk jeg til å ta av meg. Og jeg lærte mest til, særlig, ja. Jeg nevnte da vi Peter, men vi Kort, og at ta igjen, ta seg om lærerne, og hvor er det han som lærer, så är det inte tar som är kallade till att vara utvett. Men han säger att det är Kristus, Jesus själv som talar.
0: Mm, yeah.
1: Och att det är bara tar som läkare att jag röker rötterna till talarna. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här tjävrar en sådan industriell klang så tar man som älskar han Jesus. Så jag har en natt så vill jag bara säga att jag är glad för det. Att jag har varit vi. Och jag är också näkligt glad för det att kunna vara kom för mig att jag kom och näka som man kanske kan kallas. Ja, jag har rönt, ja.
0: Mm-hmm,
1: ja,
0: klart.
1: Ja, det är först och rönt vid åndrande spyrja. Vad gör det så? Vad gör Helmar det? Men jag så känner att livet spart ut dig. Ja.
0: Spart tog dig enka.
1: Tog dig enka. Ja, året av dig. Och så långt av dig vid Sverigeskolofa. Och ofta när jag i livet så har jag en tryckvande. Som vi får i sig här fröja uppvändningarna. Och som vill att han ska vara här i Jesus. Som styr den, ja. Han kommer väl en ägg ut i frösting. Det är allt jag kan säga.
0: Ja.
1: Och till öliga kött att omkankor. Som har åtta han ifrån och ganska jämnaldrar. Så begynner jeg å ta i det at lukket som endre det jeg kan ha. Men det takner jo det kjøtt. Det som kommer åt han fra.
0: Ja.
1: Så jeg at det har vi også snakket meg til at her som det er om samkommer, intervisjon og så det som det har vært selv nå. Så vært til høyde at ikke jeg er som tryggvande. Att vara lärd av honom.
0: Ja, det är omedeliga gott.
1: Ja.
0: Och vi som är kommeltryggf, vi har ju finnit andahansare och jokorna. Och vi tar ju andan och känner vid atter. Jag ser rötterna. Han talar och rött hans är milda.
1: Ja.
0: Och när året tidigast fartak följna.
1: Ja.
0: Och man kan säga att det står under och tog är att han brukar vanliga människor.
1: Ja.
0: Alltså, inte människor är fejla förut.
1: Nej.
0: Och alldeles av allt så brukar han också människor. Det är inte bara vi på er, det är ju så och mätar han ägg om det.
1: Det är så är han ägg som ennast ännet som jag har känt. Jag vill slappa in om, alltså. Inte bli utanför det och vita synder, men jag släpper att lära Herren lära ögonen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är... Jag vill säga för mig att det har lagt mig in att det som är tråd efter.
0: Ja. Han säger ju, alltså när vi lär Svenna, att han skulle inte lära dig att vara färgläsare efter.
1: Nej. Nettopp,
0: men att halsmären, hela andra skulle komma.
1: Ja.
0: Och han skulle täcka av sig, alltså av Kristus, och ge vår och.
1: Nettopp.
0: Och det är det bästa vi får.
1: Det är det bästa,
0: ja. Ja.
1: Det kan inte vara bättre. Ja.
0: Det visst, alltså.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns öll av allt här tygna här, det här lintorna.
1: Ja.
0: Jag hejde... Og æren heter her, så hei jeg en tått som jeg kallet akkurat daglig brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lønnen at her var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, for innan satt det, men jeg legger mest til at alt, uten undantag, hadde jeg skrivet visse som det låst opp i jorda.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som nå vi sier det kjønvarspe, at man ser inte, men du hör ofta att det är upplästa. Ja? Och jag började långt just efter personer som kunde ta sig beint fram ur hjärtstanden.
1: Ja.
0: Og tar vi så for å sende, vi sendte morgensendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjeren enn ta, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kattler for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis du får luftene, og så at jeg tog seg vidt jeg gjør til fån, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i midten ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, sånn, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, Tøyen, at jeg ikke får vite det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferie, da var det jo, jeg halte å si at du sier til køtjen, ja, det er selv om.
1: Ja, hva?
0: Og vi tog seg sånn en løte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tre viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og da var det jo eneste hjemme til deg selv, og da oppdeler jeg jo knappelig, og sier så løsene at, ja, men, jeg tog seg vi alt for jeg folk nå. Det minste jeg til å si. Ja. Og så trivfer, da var det jo en tur igjen, nede hals, alt det.
1: Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjørfer, da var det jo ved til havner.
1: Mm-hmm.
0: Og da sier du, ja, men er det så tatt vi havner, skal ikke bare komme inn til den? Jeg sier jo, kom endelig, ja. Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, uten å ta det over utenland, ångte du før.
1: Ja. Men til det som drøver, hjärsta. Och det som drar i viljan och allt som må gärna lägga mer till det rätta. Till det rätta.
0: Mm.
1: Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slapp i allt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det är inte smavis som han över inne, vi ser ofta jeg vet ikke innstilt dere, men dere som heter Skiv i åkken, åpenbæringer, kunnskap om seg, med han vidt, også om det som vi skal si. Ja.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det er jo med det uttakende.
0: Ja.
1: Det er herlig grann til Røs, og det var da Anten, han er her, han ansvarer øyne av dette der. Det kjørte han med.
0: Ja. Det gjør han.
1: Og enda det her, fyrsatt man, sier man ofte, det er så det, ikke sant? Jeg har ofte hovet, jeg husker meg selv, no?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har ikke grunn til, for at hva sa, jeg har en person som er hakster av Øtlund, og i Øtlund er med om noen, skal trønne fra meg, da.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja. Ja, det är sant att jag tänker om ett nu som jag huxar om till tojna i snö ta och är långt dess efter den här få så har prat som du nämner här att det kommer med än vi tossa.
1: Ja, med ja.
0: Och det känner vi ett överlagen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanlig är inte en mikrofon framför Jakob. Och vi vet det här att nu för andra höra oss tar vi ett mötast ute eller ja. Gången i en säll eller till en föringar där eller och fettligt prata så flyter det attra fram och väldigt ofta så känns det ändå att det andaliga och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här att mer man tar sig ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lunga sett. Og tog kallet det for hjertemål.
1: Ja.
0: Jeg minns bare til at jeg fikk en synder av en trobeleger til å komme fast. Og til at jeg ble så ofte også rørt det av det her. Det som du sier,
1: ja.
0: Så vi kvart ble så rørt at jeg fikk nesten ikke mål i opp. Du har jo sånne nekvar hendinger å fortelle som.
1: Jo.
0: Og bare være maten til at det reisende,
1: ja. Ja. Jeg lever jo også etter salmen er løst. att det kommer en ajme ska nå han. I livet och bojet och kattlande rött. Alltså han rötten. Hon är rörande framme och i skriften.
0: Ja.
1: Och det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det första sänder på bojbilarna. Det ligger slett inte en sån hörs.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Nej, det är slett inte.
1: Nej, slett inte. Det hever oiser med en altså. Og årene og alt som skal til for at den personen som er verdre at han takk av høyer. Og jeg beundrer han at det er veldig spennende hjerte og det er for mer i et ofte verre enn så er det. Ja, ja, og røyse altså. För jag upplever en rejsa för det här. Tutsa.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja, ja. Och akkurat det här är den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare av älta. Som sätts akkurat ett herra. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här. Men för mig är det här mest. För att tog det här så kom det tala livande gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det han väger.
1: Ja, ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ger till att han samma äldre, han samma löjva som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fest i, ger till att det kommer löjva i andra människor.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja, ja. Og jeg har en hørt vittnesbordet fra mennesker som bare ved høyre året har opplevd at livet kommer inn.
1: Ja.
0: Så dette livende, gjerende år som vi alle som eier dette livet i åkken får nøye til å gjøre.
1: At det er en standpunkt. At det stender nettopp og jeg leste den jo med en sætter der. Akkurat at det er, men det er veldig mest akkurat at det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtte siden jeg uten Krist, uten freds. Det er alltid er så størst. Jeg minnes det at Tofton var en gammel med år som jeg kallet Gottappe. Han var bodget til mamma og pappa. Pappa var født i 2011. Og det korset han vidt av finnes en mynd av henne. Jeg var utrolig mild kvinne, sånn. Hei, du ser andre til han.
0: Allvare, ja.
1: Ja, jeg vet jo. Og så ble jeg ta, etter ta, vi har vært vokset med av på det. Så tjekk en igjen av regnet, jeg og smått arbeid, toft om. Og så får en igjen av regnet, og vet ikke han. Så han la i kameran om sol etter. Og her var tve kammer sola, så det er ikke noen plass. Og så sette jeg meg til han om at han er ved å møte at hun hadde kjipet. Godt han fikk rekne. Og konen var deg fra han, så var han, søsteren kom til hus. Så pappa han vokste opp på et hus.
0: Ah, ja.
1: Sammen med vi Aksel og Hetlo og Johan, han det, Bjarekne og Emil og Bjarekne. Han hadde alle sine navnene, det kom helt. Han bor nede i Øy. Og jeg har tatt til Esaba, ja.
0: Å, her, ja.
1: Så det er en igjen her,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja. Så det er hun som kvalte han her til. Hva lever vi i dagstjerningen? Hver om han her, at høyre av, han sa han over. Norr Esterøy, men så var politikeren. Fondinger.
2: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett jag väl att prata. Och så blev jag också när jag var inne. Det här gick oss fram om Gotthorm. Och han... Det må jeg si at det kan vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjør det, ja, nå kom det frem, ta til jeg løy det. Hvis du ikke gjør det til at henne står i to, mørker Herren kattler det til, så fart han ikke. Du måste komme ned til det at Jesus er bedre med sjalva. Att hon nu var jag med kan. Jag är ju inte av och jag var till som vi blev med vann. Ja? Mm-hmm. Och här är en innanför jag sa grönsen här. Är det att du är funnen och du är brutalig.
2: Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Plus att det här som vi såg jag började i Sajas och jag lär Svein och tar några tickner för höjra.
1: Ja.
2: Han sägas han ser sig väldigt sjön och han fäller som dig om närmast då och är alltså räknar vi ändå dörrarna. Men så kommer Angelin vi så glowen jag allt där någon och nämmer vi var han sa och säger skulden till dig borste då. Och ta bröjtes allt då.
1: Allt vet.
2: Och ta närmast blir han lova så här. Gå så en parat på en vägen ta i Herrens by kvönslav senta.
1: Ja.
2: Hvor skal jeg bare bo for jokken? Her er jeg, ja. Send meg. Og så lærer Sveinander tegter av artiklet for høyr.
1: Ja.
2: Da det sier dette her, at vi kunne jo ikke lade være vi å tale om det som vi da ser og hørst. Og til at det er en anten her, som fyller vi i seg glovene, som kommer av alt der noen, og neste vi jokken. Det brøyder alt,
1: altså. Det brøyder alt.
2: Ja. Det er så helt anstandant.
1: Eisen tar jo i siden av fyrtjøren Løyma. Eisen tar jo i vidt hva du fungerer deg. Og så var det Simme som pratet for Atla. Og vidt kom det fære og fungerer deg. Og så var den papen tryggvande og han tok han så veldig stor og det står om bullet av bullet.
2: Oh, yeah.
1: Och det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag i Kjolvård. Vi lade undan om han där och gav den och täppade och gav den. Det var väldigt spännande, ja. Men inte var så spännande som man kom att nyan att locka. Då tog jag till Kjetil Jaks och Skalig, Han bor ju här nere till Åst, Axskalle och så. Sist han sa Petra och så kom skolan och så. Och så hette kvalitet, han blev ergriven av. Tidsen att ha lärt nätt. Det var väldigt avbränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och Atmar var vi och så var vi nyan. Og mamma bodde i en pappa henne i affæren oppe, litt sånn. Men altså, han sier nok så vel etter ikke at færre tiver, tøymannar, etter. Tøyer bilene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer Altmar inn. Og mamma, hun måtte følge et aser. Og så hun sier nå. Tryggva til deg Jesus. Hun måtte merke hvordan hun skulle begynne. Og jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så jeg fattet det ikke mer.
2: Ja, ja.
1: Og så sier hun, ja, men Paul, jeg vil ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så anfall ting. Nei, jeg gav oss så gjør jeg vidt. Så jeg, og jeg forløst at den glede seg. Forløst jeg noen fleste hans ble. Forløst og Jesu bjerg. Og så sartementene.
2: Ja.
1: Jeg var som løst. Det var omätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, det är alla tre man är äldre som manglar till
2: tror jag.
1: Ja. Tror jag med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu så tror jag att finkan att det är det som vet han. Kjelton, det hadde mist en svan, Ankarsvanen, som klarer jeg åtte meg rett. Jeg tenker jo på en natt. Nå tar jeg også i atrom, og med seg løtene.
2: Akkurat.
1: Vi kvart nå i stående til Aksel, og vi kvart nå til Akkom. Og så er ikke minst det jeg, det jeg vil tørre å si at pappa går nått. Det var særligt. Ja. Min pappa var konstrekk på. Skammes ikke vite. Men han ble seg, han lette seg ikke døypa. Nå nevnte du gjerne å døypas. Han lette seg ikke døypa for den. For den andre. Vært den samt mot fugla for den. Og mamma gjør det samme. Og så sa han samme inn i Iberet. Antallet av løyve, ikke sant? Fetren honom. Och tänk om det inte hosas här av att valt arvus. Sannförens var så stor.
2: Och det är en det här valsigna glöven som fäster och
1: gör. Jag känner det igen. Ja.
2: Och tänker munnen.
1: Ja, tänker att han.
2: Ja. Och det är till hövus attlan vid boskapnen. Att det året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
2: Att det fäster i tjock och människa. Och det är vi har livet blir en värdelag innan nu jag. Det är inte något som ligger framför men som långt här
1: är
2: en värdelag.
1: Ja, ja, det är alltså lagt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så när jag kom ihåg om Johanne tar jag och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
2: Jag är en man som Månen var bara han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
2: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen, foglafyre.
1: Ja, Esmar, han var.
2: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i lärare, han ja. Var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheimen. Och som kväll annars så kom han hem av Vici Okko.
1: Ja.
2: Det enda faktiskt alltid vi är vi bara i Sjöte i Kötsnån och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
2: Och som han gav alltså. Och det var bara alltid att det är naturliga pratet. Det som kanske är sinns speciellt utöver att jag var så unger mot honom.
1: Ja.
2: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammalt när jag började, ja. Och det var ju flera år på händamaten. Och jag minns att han fortalte mig om personer som jag inte visste om. Men som jag så sett när jag har skilt all den, eller har förstått jag att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlandingar.
1: Ja.
2: Och det ena kallades Tel Osborn.
1: Ja.
2: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
2: Och han var så fascinerad av personen.
1: Ja.
2: Och här var några andra äsna personer som räknade vi att han är stäjt för det knappt för jag får blöd från den personen.
1: Ja.
2: Från Charles Roberts och från Till Osborn som han så sent var. Och så från en trea äsna som vi inte hade tross om men Jack bara ut för att han måste vara han som står att det är äsna. Ja. Trubblar som är väl ett utsut till ängst så jag fick lite på skjort och
1: ja.
2: Men jag kommer känna någon och sätt nu kommer så känna äsna. Men det tillhör personerna där. Men så han tydligen har samtalat annars sida.
1: Ja, samtalat.
2: Ja. Skolan är lätt sånt att det är det om man läser.
1: Ja.
2: Men samtalan vid böten.
1: Ja, ja.
2: Att tossa vid böten som om att det är mer byggven än det är.
1: Ja, så va.
2: Alltså, det är lugan som ätchar till. Det kan jag så säga för min pass.
1: Ja.
2: Alltså. Här var Esmar, han var närmast utvald. För mycket kommande, ja.
1: Ja. Esmar, han var, kallar han det sig?
2: Han Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
1: Ja, no, ja.
2: Ja.
1: Var det honom trattande sida, ja?
2: Nej, nej, han var Vansarum.
1: Vansarum, akkurat.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Det var, det var upprunaliga 13 sikken på appen ja. Här, här västra. Men det första tvillingarpäret, de fick bara hållt och knappt år, så då är det lungkompetens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev så att Tvina var så mycket arbetet då, att de var gentna var där äldre. De flesta, de fyra fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var så tydligt att tjäna. Men det var ju giftest för, ja, det var i 88, det var om som tog som tid giftest.
1: Ja.
2: Då hade vi så bjöva ödlån och brittla upp, alla familjer, han tog parten av familjerna. Och det kvällde funnit det där, att de ädlade för första för visste om att de var samlade i samma steg. Så vi fick tidigare mynd av tog.
1: Ja.
2: En av förallega mynd, vi hade en fotograf här.
1: Ja.
2: Och faktiskt, ta mynd kom och la i postkassan och ta var långt av min första faster dag. Ja. Så det var lyckas med sista löte och han blev inte så illa gammal helt.
1: Ja.
2: Men jag också särskilt ganska om, och det var är ägstna, alltså. Men jag fast nu kommer, men det var särskilt Esmar som pratade och fortalte. Och
1: ja.
2: Jag spurs till ägstna att det är om att det är om akkurat att man säger mig som ja. Är inte skilt. Ja.
1: Nej, nej.
2: Som du så hög grejna med Narja.
1: Ja. Ja. Hur så länge har du haft denna sändning?
2: Ja, jag började, vi började i januari i 2000.
1: Ja.
2: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
1: Ja.
2: 26 år.
1: Ja.
2: Ja. Så du kan också tulla in i myndena.
1: Ja, varm. Och hur så länge samt alla?
2: Nej, det började vi vara så öjlig i mest. Det har varit en styrt och långre samtal vi folk. Och vi kvar så kom gäster uttalans från och så var onkel tolkar vi och så var det. Och det har varit öjlig och av värst på näkva matar. Men är långt efter hittills här.
1: Ja.
2: Och det leder sig så lösna att det här... Hetta var tæft að skuldu vera, men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og að það tóna við að við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekve Hansen. Og ég kom að kjenna hann það sýstu fyrir árinu som hann lyfti. Og það var helt annað standandi góð tói. Och det var att det här, han det här samma glöven som man kan säga,
1: ja.
2: Ur elva. Som alltså ser mest i handen på hans hälsta kan ha åt. Alltså tog jag att han är inte finns en näkra upplärning. Alltså som ja, förlästning. Tog jag att han var född utanför samkomlöv i gossar och tulla föran. Alltså han fortalte för mig att han var fan allan vägen runt. Tog jag att han... Han var sökjande och lejtande, han får in i alla filosofier och allt möjligt. Och fick så en troplägg han vid dräcka röja. Men så fortalte han för mig att han in i stoven och tjänsta själv. Bara lejsa knä och säga att är du här, herre, så måste du bara tacka inför det. Och ta hänt det här ontre. Och glömmen fäster du inte honom ägst, ja. Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte
1: nej.
2: Välja av kvarska bibelskola eller bibelskajon eller gynnsja till möter, uppbyggning av möter eller näka sådant. Och han lyckade väl vara att han var visste om från honom som man kände i andan. Det här är alltså samma ante som ja. Bor i. Ja. Och så minns jag en händning tar Rekve för så. Och så var det Marion Connassar, hon får så en två års hettning, men hon var så inte färgen en dag inte, vi hade just hentning en morgon. Och så satt vi utanför det här uppe i Lindne, i Sofnier, och så spyrde jag till ett längst sedan att du ringde till, eller jag har hört något till Marion Tjarekva. Och så sa du vid mig att, ja, jag får ringa till Lampana Vejum, kan nummer hävra honom? Och jag läser så nummer uppför där. Och du ringde skrift. Og det ble så revna selv som støva bort ur tog. Tog en ung kvinne tek til fondene, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når så har vi ringskreft, så ble hun så øyelig av klokk, og spurte om mamma henne hei, tog seg vite om det, til kvalitet fire hei hun sagt, hun har nemlig hørt en av en kjenting, det er åren, at hun har sagt at hun har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prate. Så sier hun, hvor ringer Paul Ferre ångre skreft til min? Og så ringer du, jeg sier, at det er en etter.
1: Ja.
2: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta først du av vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Og til finne godt samband her. At det var rett og slett kjølsomt.
1: Ja, det er en. Det är att det är ut och antal det att det är inte är naturligt.
2: Nej, netto.
1: Slätt sant. Det är det
2: alltså.
1: Ja. Så, och visst man så också är om hur skapte allt och hur myntade det av.
2: Ja, ja.
1: Och hur gavtade det är. Och, att det är så omätaliga störst alltså.
2: Ja. Det är så, ja. Och det, att det är... Ja, ja, som du sier, bei han som gav okkur en løyve til naturlige, han gav okkur eisen til evige løyve, vi synes sånn,
1: ja. Ja, ja.
2: Og det er en helt annen dimensjon, og hun er allikevel, vi blir var overrasket, altså, for omdreie,
1: ja.
2: Da vi suttje seg til tingene her, og oppleva det, men det er som du sier, og det andelige er det pura naturligt.
1: Det er pura naturligt.
2: Og det kommer spontant.
1: Ja, ja.
2: Utan at vi enda strujas for noe som helst.
1: Ja.
2: Tror jeg at han er avhåret i okken. Han kommer inn av okker av det.
1: Jeg hørte, til hva siden jeg hørte om han som var så ytler, og etter han var så ytler, tror jeg at jeg snedde han. Han påstod att det är så nere. Han är bara mixarna ihop alltså.
2: Ja, oh,
1: ja. Och då så det var ju något så konstigt ett lag som man ska säga. Men det är väl sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och han färdigt lyckas som man sa själv hon att jag ser henne kanske.
2: Mm.
1: Tog han ser ett land höjer att det är akkurat det här. Hur ska det inte kunna pröva mig i tjänsten kan? Känner du?
2: Mm-hmm.
1: Och så var det gånger det inte.
2: Nej.
1: Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner
2: du? Nej, det är månen som är in faktiskt.
1: Ja, det är det här som är.
2: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi kvarst, så har man ikke øyla vært ukoblet av disse linjene.
1: Nei, nei.
2: Og så kommer det fra oss selv om.
1: Ja.
2: Og i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og til Ankte nevnt om han selv om fredag og fuglafyr.
1: Ja, ja.
2: Kanske han kunde att tala stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, han var ju han var en man alltså mamma var det då. Nej, när pappa var det. Och han och så var det två söner. Och Och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tulliga för jag kunde ha någon möte. Arda var det steg. Ja. Han tog alltid yngre sonen vid. Och han gör så här inte. Att det är någon ströj och yngre sonen. Ja, han måste vara fräster och så. Nej, han får bara läsa knä framför talarstolen och säga kunna apen kvar i arbetan är ju kvalt och bär för det när hon kan vann någon ett land halvvaksna och här är en tog för att ta frätsan. Han sitter och höjer allt.
2: Mm.
1: Och så får han upp och det som han säger var ju bænt fram, altså. Man kjønner ikke. Og han, altså, det er ordentlig, altså. Det gikk jeg. Og så, da jeg tar han fortalte det til, det var det hun heter, til jeg for en av Vitsjan. Han fikk ikke noe av Vitsjan, hvis det var det. Det som jeg visste, ja. Men jeg har alltid en av om jeg ikke var med. Og han elsker jeg at fredag.
2: Ja, sagt.
1: Han elsker jeg fredag. Så jeg han var akkurat så løs. Mm. Som han var selv vår.
2: Jeg minns at du fortalte om fredag, at han kunne godt finne på at mena til alle,
1: ja.
2: Og det at jeg, at
1: ja.
2: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si.
1: Ja.
2: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
1: taler. Ja,
2: som tåser, ja.
1: Så er man for en irat, det er bare fredag som taler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er...
1: Ja. Men det er inne i alt, så løs. At dette var noe som første togene i samkomne av brødene. Til fredag, han var, han kom til ikke til året, han kom til ikke noe som...
2: Gjer han til alle?
1: Nei, han, du kom til ikke få han til å være som en annen.
2: Nei.
1: Så,
2: nei. Han var original.
1: Ja, han var original.
2: Ja.
1: Og han gjør det til. Ja.
2: Og så 1815 år, så kom vi her inn av Vera.
1: Ja.
2: Ja, det er vi har signet tog.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det kjennes som brøyten ikke er ut her. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
1: Nei, nei, nei.
2: Nå har vi vært bare skjermen og eisene.
1: Ja, ja. Det har alltid vært øye og godt for det. For det er for det som menneskene. Som vil det. Komma till och vi sätta kom och vi njuta det och allt är så gott.
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, helt annan standard.
1: Ja.
2: Ja. Helt annan standard, det man måste säga. Och allt har väl till apparater som är runt om allt det här för att jag kan lära sig göra att komma till så att säga kvön krok i följon.
1: Ja.
2: Som tjånvarspa.
1: Bra.
2: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör lätt och att få det ut av YouTube.
1: Ja.
2: Så att det kan det ligger här då.
1: Ja, så det var vunnet trött. Det är särliga. Ja.
2: Jag mest från början av att vi bara började och så är det efter nu samma vi timen här.
1: Ja.
2: Hvordan dette var lagt frem?
1: Ja, ja.
2: Så hva er ikke til at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte jeg endelig være. Men jeg tok en samtale vi enige, da. Og det var lest og livet på en av
1: veien.
2: Ja, ja. Da kunne man ikke umynda seg til for å bli 200 og hver, 5-6 tjej, 40 parster. Men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det är väldigt arbete.
1: Ja.
2: Som det är framvist gör. Och har en lärk samma vet man då.
1: Nej.
2: Och sådana är det att det här likam fungerar alltså.
1: Ja, ja.
2: Och det är alltså utan stress än då. Utan att vi stressar vi näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att alltså, tjänaste Uygås Rydtje hon springer ut från kvilla och i honom.
1: Ja.
2: Alltså det är att man kvillar och i att han lejer mig fram.
1: Mm.
2: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om alltså, jag inte var. Så han lejer fram alltså.
1: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kommer av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hei, det sier han.
2: Papi Anje.
1: Ja. Og han stod, så taler jeg ordentlig størst til meg.
2: Ja.
1: Jeg begynner vei.
2: Ja.
1: Sånn var det. Ja.
2: Er du hokk som nekker år til det, et eller annet, nekker som ser opp til det?
1: Og i det?
2: Enda vi?
1: Ja, jeg vet ikke. Her kom sånn jeg. Men det er verste, men jeg vet at løsene er mot liv.
2: Ja, jeg jobber nøytjant 25.
1: Ja.
2: Jeg sier han, men jeg vet at løsene er mot liv, og som jeg sørste skal han styre frem, at dusten og ta i hendene humoen er bortstøttet. Ja. Skal jeg utholde meg inn og skoa godt. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg må inn og skal jeg suttje ham. Ikke som fremmant han.
1: Nei.
2: Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
1: Ja, det er veldig år.
2: Ja.
1: Herre, takk for det. Så løtt.
2: Ja.
1: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelig at jeg søgna og at jeg omgang til standardens kammerer. Det har blitt innerlig om. Takk for det her, det som ikke har nått i her, som er bare jeg med kjøkken. Og herre, herre, hva det første gav vi og. Og ikke minst der det er jo jeg kom her og fikk jeg søtte at det var siste bøtt som jeg er. Ja, herre, herre, takk for det her. Jeg lærte alltid til en hånd, og priset det her, og lærte høymakere til en hånd, samkomne her og alle stedene. Det her, herre, gjør vi som et enda og priset det her. Takk for det, fullgjørte verset jeg har gått til krosset.

Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, og Ronny Petersson som tekker alle av noen, og så Paul Fære, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og parter av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarp. Men Anja minner meg også at det eisende en nok så gammel parter som ligger her, han fra 2019, Det har jag tror jag efter att Paul var börjar i Lintena. Och han ligger på en playlista till Lintena på YouTube. Och jag vet inte så kan så finna han här. Men annars så tackar vi för jocken och önskar allon god signing. Tack för det.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Ja. Så är vi börja i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synet til Øtl for Øtl etter akkara løte. Og vi er færa synsja, det er færa som vi pleier faktisk, vi er færa synsja nægge sannsjer. Jeg er færa lykka at det pleier å være min oppgave å skåntja en gåan kaffemån, etla en temån. Og nå just jeg tekka brillene på, så jeg ikke gjør jeg gæli her, så jeg ikke gjør jeg henne. Så jeg ikke brenner gjerne her, hvis nir. Ha i løver og han her, så leis. En gåan kaffemån, gjør så vel, Krista Gava.
1: Takk, takk.
0: Nå det så leis at det ikke fyrir at, hva skal man sija, for deila nekran, men de som i Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og de Kristian, de har polsdesign,
1: ja?
0: Ja. Og kjørt.
1: Ja, det håndmala pols. Ja.
0: Håndmala, vi det utrolig glad for.
1: Vi det bare, tverk opp.
0: Jo, jo, men det är vi. Vi underskall.
1: Vi underskall.
0: Ja, ja. Så vi är ordentligt att få in berget här vi sitter. Och här är så här av hjörnen och folk när jag går en kaffemån. Och åker du en går en temån. Blåan, flottan, vi är sådana syrsklån och det är akkur berhaldig och slä. Och rejon berhund och så kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men han lukar vara lite ordentligt honaligt. Och i halvtid är vi för att täcka han nästa sängen bina vi är snä.
1: Mhm.
0: Och här är Krista långt lagt han klaran, henne så lukt. Och tar sen här. Okej. Okay. Ja. Jag halt det att här är det att herkar är det center och jag undrar mall. Han vill inte ha en get här vet. Nej, jag vill ha en F mine. Och ha en get. Mhm. Och nästan tror jag men Tavir is near. Klaksha? Yeah.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinneren Jesus. Och ta i vid nu sinja hessa här sjanchnar så är det att vi att vi älskar att ta oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangelie är en kraftgods och är pläja huxa och säga så läsna att han kraften i evangelien är kärleike gods. Det är det tredje läser kärleiken som gör det att Gud kunde att han älskar i och så att han gav sin enbarna son för att allt dig kvart han som tror att han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleiken, kraftgods, evangeliet är en kraftgods till frälse. Och nu Kristoffer har lejt här, men vi har en vi här som i huxa i ombatt nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Mm-hmm. Det är en sanker som allt och jag har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år fra tær, og du brøyter alt. Og det er først framlæsla. Det er en sanger som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jeg er bare i år og lær til. Han er bare så vekker alltid. Og jeg elsker sin tjent. Du tider om at her hver god kan tala til okkon, om det så er et år, en liten setning, og det brøyder alt, tog ui tog som sett ut i båskapen han gjør okkon, ligger eisende kraften til at gjøre det som han sier vi okkon. Da han sier, i eldste, så mest av det inne av salen, innast og hjertan, tog brøyder det snegg. Best er et år fra det

0: Ein deilig sang. En virkelig god sang om. Hvor så spennende det
1: Ja, det Han sier jo ikke at det bästa dår för att här och där man leva nekvar kjent Jesus som man öle ofta upplever till att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom och akkurat som Sanker säger så kan ett år för honom bröjta allt
0: ja.
1: Och ditt liv kan inte bara bröjta sig nu som en Sanker bröjta sig alla av
0: ja.
1: Så vi ber eisen om kvöld att du som lustar att du ska eisen känna ett år för herran om kvöld inni ditt liv, inni tunnar omstöver
0: Ja.
1: Det är också bön.
0: Absolut. Det är det som görs det så dyra så störst och så enastående är att leva vi gott.
1: Mm.
0: För liv för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista. Mm.
1: Ja.
0: Apropå det här. Mm. Det är god talar.
1: Ja.
0: Så det är sån här sjanker som du

0: som du gör det innan när.
1: Det är gott att vita.
0: Det är gott att vita.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att vita. Skulle det ha en idé eller?
1: När du blir här vad så ska sen jag sen man vill ge, ja, visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du är en lej som du finner han ligger här.
1: Ja, vad är det?
0: Ja.
1: Alltid ska jag köpa. Jo, han ligger bara där.
0: Bara där, jag visste.
1: Och här är det.
0: Det är jag. Svålajs. Hey, det här är fantastiskt, synes jag. Älskar synes jag det här, Kristall, det är det man blir så glad av det.
1: Ja,
0: det är gott att veta, Edran. Det är om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är. Hur han säger om oss. Ja. Att han känner vi oss. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är galt.

0: Ja, en glad och sjunker som jag alltid gärna hörs. Jag sjunker bara nästan ut i ett, kanske inte, men ödlo för en ekva efter. Jag vet från första öron det och nio lej, det kom bara så. Ja, en dejlig
1: sjunker.
0: Det kommer innanfra. Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Till Krista, jag får ihåg som ett. Nu får vi ha flera sjunker ett år. Jag är inte ordentligt klar över om vi har om det är bönor ämnen kommer in. Men hvis du skriver bønner evner til kom nøkker nå, så kunne det eisen godt. Så vil jeg vi køyre det ut allikevel til bønnertøyme, det gjør jeg vidt. Så ikke også at ikke kommer vi hvis du skriver det nå, om vi ikke bier for det nå. Så vi får altså nok så ytterlig fylt vi, kjenner ikke det?
1: Jo,
0: det er ikke alltid. Vi mennesker kjører til ikke alltid til rykker så vel. Men skriver vi endelig bønner evner hvis det skulle være akkurat. Men jeg får hukse om etter det, Krista les akkur fire mer, og da får jeg hukse om etter, og det hun les om å si her kvinnerna, mittel annet til Krista, om å si kvinnerna som salva Jesus.
1: Ja.
0: Og det stender om henne, imse stene i evangelien, om å si kvinnerna som salva Jesus, og det er så godt. Men det som är för huxa om det står här om alabasterkrukorna som är den här salvan var i som hon så bred.
1: Ja.
0: För att det här dyra salvan som man säger hej det är svära till ena årslön och gör det där snut ha. Du tror att den kostar ett här 500 vita i bibeln, ja. Och jag får huxa med det här den här salvan och ju alabasterkrukorna. Så var en krukka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta något, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte lucka natt. Det vill säga att ta måste du bruka allt det som var i. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan har varit fjallt för människorna. Det vet vi inte. Hos landet har vi i albastkrukna. Men jag får också med det här. Och det är något som, jag ska bara läsa helt kött, 4 Korint, och till i kapitel 2, och till örende tjej. Här ständer, vi tälla visdom Guds, hin lönta som dultor vär. Och som från ävion tujon, vär attla vår okon tildord. Och så säger han, vi tälla som skriver det som inte äger vi se och inte öra hörst och som inte kommer upp och hjärsta näkars människa. Så säger han, men åkon har god uppenberat här vid andasynen. Och det är alltid är så otroligt störst. Det är väkra som har varit dult och fjallt, säger han här. Och jag kan en lønn som dolte vi og som fra en underfra er vi en tøyne var atler og kundel dårlig. Men så jeg tenkte på det som hendte denne kvinnen gjør det, der hun friver, bryter alabasterkrukkene, og så leder oljene bare renne inn i vår føtter hans her. Og salva er sånn Jesus. Og Jesus sier, atler som evangeliet vil bo, skal hente han her sånn være nevnt, at det hendte ikke være nevnt. Og nå boer vi et evangeliet, og hente han hendte ikke være nevnt, og i kvöld, etla hesa löti, jag var så nära till lustar. Etla hesa löti, om du morgon, middag, etla kvöld, etla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och allt det lyser så väl det som hände till Jesus. Han får av krossen och han gav sig alla. Hans hjärsta brast, säger vi också. Och det var det som hände. Och så flöjt det här dulta. Från uppe vi har varit dult, men som var alla åkken till dult. Jag är också bara om det att hur kan man ha en känsla av glädje som säger jag vill synja om Kristus han krossfästa och till eisen tajda gånger motor tänk inte det vi så följer man det men det är akkurat innan oj mer som inte är bunt i omstövn och jag är riktigt att förklara det men det är fantastiskt att uppliva det och jag får huxa om det var akkurat det som Jesus gjort det ständer att det inte kommer upp och i ho eller hjärsta eller för öron eller för egen av nökron. Men till oss säger han, så är han åpenbär och om det. Kusse, vi andar gods. Och jag säger alltid det här. men vånen kjem er vi ikke til skammer, til kærleidje gods uthelter og hjärsta mot vi helig andre. Mm. Og da stender at ødla var synd og ta man fatta stort gods. Og så kom Jesus. Lai kross deg han. Vi kjenner hva det hendte. Han ble spott av vår, og hå av vår, og spytter av slien. Og i leten en av tårna kroner til han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt lika med kjønne vær så snar at folk til fjallt i anledde fyren og sa at oh, her som er heimsøkt og her som er plava av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkurat han bær, det var sjuker akkurat han tog av seg. Mm. Og det har han gjort, men han måtte, han måtte bresta, han breid og mynda til seg selv, så at dette kunne flåte ut lokk. Mm. Hetta løyve, evige. Mm. Enda rattvåsen som vi ikke er oppe på det. Men vi får henne og gjør noen Kristus som er akkurat rattvås. Han reiser til akkurat frigjør. Så jeg tenkte bare, ei, til vekkert. Et sløy av Jesus sier at dette her, her som evangeliet vil bo, her var hendene her, hette var nevnt, og så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme det beste som hun åtte. Mm. Hun breit alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav
1: alt.
0: Ja. Jesus gav ikke Sintur til oss. Han gav seg sjølvan i deg. Han gav seg sjølvan i deg. Og så reiste god han opp at rettur, og kontra rettur skjering. Ofætlig størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører ved ditt hjerte at jeg sier det. Og hvis jeg rører ved ditt hjerte, du tar ikke, jeg har ikke med utrunnen. Ja, men du kan bare tenke med utrunnen.
1: Ja.
0: Du kan tenke med utrunnen her og oppleve dette fantastiske som å få til dere. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var alt dere til dørt. Mm. Og så sier han, men dere, og til jeg og til dere, og dere ødel som lurte her, og ikke lurte, det var alt dere til dørt. Og til alt som vi mangler, hvis vi ikke har finnet seg dørtene, til dørtene.
1: Ja.
0: Så det ikke bare Jesus som mangler vi dørtene. Det vi tenker med Jesus får vi dørtene. Og dørten, det ikke å beskrive hva det dørt for noe. Mm.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Ja, hva sier jeg?
1: Ja, du må si at Einar faktisk vet. Det var så reellig godt, jeg håper du minnes det. Hvis du lyste dørtene.
0: Ja, men altså, hvis jeg skal si det vi gjør, jeg minnes det ikke faktisk som vi tar seg om til det. Det kom bare frem i samtalen, men dørd til jeg og to kunne blive rettvis i gods og i Kristi Jesus.
1: Mm.
0: At det ble just til.
1: Nei.
0: Kan jeg være rettvis i gods? Kan jeg være rettvis i gods? Ja, til han som var uten synd, gjørte han til synd for meg. För att jag, oj Kristus, kan vara rätt hos Guds.
1: Mm.
0: Det är dörrt alltså.
1: Det här nämner också på imiska matar som hända dörrten. Alltså i ökla löv,
0: ja. Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det här dörrten möter också så hända imiska ting som bara hända till att till Guds källor som görs då i ökla.
1: Ja.
0: Vet du, vi sunkade ju an det bästa ett år från det här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, det är dörd.
1: Så kan man se att han är, och att det har varit dörd gott.
0: Ja, dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en år.
1: Det är faktiskt det som vi att ta god er och när.
0: Ja.
1: Vi ska mata. Och ja, känner vi en år rädd.
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och när. Ta er till hans här dörd som är och när.
0: Krista,
1: ja.
0: Kan du synka det här som
1: ja,
0: kom till mig när det är igen?
1: Ja.
0: Det var några som kom till mig en ett lite till bara till stort, men det kom så stärskt till mig en sätter i stovarna. Det är så nytt att det är kusten där begynner. Andersson till. Ja, men det sa att jag sa snart. Det här är så lätt som det här. Hade dult gott så där. Det är att ta god tälare. Mm.

0: Jeg vet ikke om det kan løse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at blir grøying, opplever god møter akkurat her som du har brukt for noen. At han møter akkurat den tørven, akkurat langsel. Da sier du, Krista, det her dårlig.
0: Ja.
1: Da han kommer akkurat at torre steg i akkurat løyve.
0: Da vi mest, ja. Da vi mest til at det som jeg er langs etter.
1: Ja.
0: Allt mitt liv. Så känner du att det är. Att livet plötsligt är. Vad ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i livet fär in i allt. Mm-hmm. Till dörd. Och visst tog mig vina lustar. Hesa löte. Och då tar inte mitt liv över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är i här. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som vi läser upp i sin bråten under skriftene, som Paulus tåsar om. Han är det som är väldigt fjallt, men nu är åken åpenbara. Och det var att åken till dörd, och det är så sannolikt ägstna åken till dörd. Och ändå är dörden, hon manifesterar sig vid att ditt liv är in i allt, av sonen. Mm.
1: Yeah.
0: Det kan jag vittna. Det kan du vidvittna, Krista.
1: Ja.
0: Ikke et liv utan troblegar. Ikke et liv utan nylø. Ikke et liv utan når man snavar. Ikke utan man fettler. Det er ikke her det er. Men livet fer inn i alt. Og det er han som giver livet inn i alt.
1: Samme vi Jesu.
0: Henda durten.
1: Ja.
0: Henda durten. A liva samme vi honom kvann den einaste av det. Det er. Og det er en sanger som vi har her som er en gammal sanger. Ikke som frokken eller noen øron, så er snar. Og han eitur, tala nu Jesus til min.
1: Oh, ja.
0: Rødt hun hun ukkar med. Ikke han?
1: Jo.
0: Jeg tjekk noen vatten til bære. Lågen er sækker.
1: Det er en fantastisk
0: han rom akkurat det samme som en sannsyn som vi hever sannsyn som er nødgjæra slæ. Men han sier det samme. På en ekvelig flottan mat at du må ha hentet henne her så det. Hvis dere ser her,

djupt, fästa djupt i hjärta. Så är aldrig glömme, aldrig glömme till.

0: fantastisk en sån sancha. Han säger alla tiden där så jag kan salmon kan prysa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Alla stjärnor är det här som ligger ut tui tui. Det vi god i så läsnar att man är samman vid honom. I andans närvare så framleder kärleika glädje fri mildleika gøske trofeste spekvar allt det men kärleika glädje och fri kärleika ger glädje och fri och allt det
1: sanker sier så gott att det man sier det rött tun och nu uppgar med och så sier Jesus till er tjöken och vatten till ber Lågen er säker til. Flåer er skulle skåla iver til nækrande. Festet er djupt og hjärsta. Så jeg glömmer det. Det er så størst. Så hadde så vel greit fra at hvordan to er det vært og Jesus.
0: Fantastisk. Det er så størst. Det er så størst. Det er bare så størst. Helt ene standant.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är väl.
1: Du spelar
0: det?

0: Till det bästa som är, så jag får det samma vid honom.
1: Ja.
0: Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för det som Daila. Löten av bestider jag tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook. Så gärna till ett fröjt. Efter att jag löte. Dailiana, äntligen Dailiana. Du får att det kanske Daila till någon person. Där kunde du ägna messenger. Då är med Och här vi har vi med skänk, kör och gott ut. Det är fantastiskt för Jokon, men det som det är isen ger, det är därför det är för långt ut hvis vi tänker vi med skänkar och neck likes och det är dalt väl. Det känns det? Det är väl så här det Här var cykeln till kon så rutchelianne. Det är som jag alltid det har glömt och kurst, men det här vi kanske inte Men här är vi tackar dig för det här fantastiska Ajan Ajanar, herre. Och våra land, här är vi väl sikna, herre, kvar enaste hjärsta som slär oss en Ajanare. Rujiljane, här är vi väl sikna, herre, och här är vi väl sikna, så ett av oss här största sikningen, nämligen navnet Jesus, lysar vi den ivå kvart hjärsta, herre, kvart människa, herre. Och vi bia för det, och våra nudja löktinje, och våra landstörre, och våra lökmanne, herre, bia till en väldig sikning, herre. Den största sikningen här efter till navnet Jesus, en ivå till ödlig, en ivå boj, och byggdara som lajes. Jesus, Takk Jesus for alt, Herre. Og så ferdig å si, vi suggest neste fer. Takk for Jesus for dit.
2: Vi da var samsendt vi åkere løde, og det var Krista og sammen Hanne Lokberg som løde tidrettes. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp. Kjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid föstenstolen från djävaren och vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tås her. Her evner jeg løyve sammen med gode. Etter en opptøkning fra februarna 2024. Og til Iktus med steg for opptøkning.
1: Ja, god kveld. Jeg har ordentlig gledt meg å komme her. Kjalt om det lysender, ja, det var ikke scary. Ja, at jeg skulle fortelle om meg selv. Men det er ikke bare det som jeg alltid må fortelle om, til at jeg alltid må fortelle om Guds løsler gjennom mitt liv. Og ta og Torel spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så, til det som tele mest for meg. Hva vil god vi mer? Sankrun Høyme i himmelen, han ble tidsen opp i 1922, og jeg husker at det er ordentlig godt for meg at han ble spalt og åren, de har tillukket som være en pers av akkurat løyve, sanker og mamma og pappa sunk og ta en av verset og sånn. Så ja, det var godt. I begynner bare vi har en liten år til ikke lunsje. Men at Guds år og løsla til fylt rene ikke om en løyve, alt tog. Og jeg har daglig bygd om å være løyt. Det har jeg gjort i nekk for år, tog at kanskje jeg har en trang til ikke gjøre feiler. För att vi var bad. Så jag vill så rädda gärna att göra rätt. Och inte kan göra rätt. Det är bara så. Men vi kunde alltid lägga oss förlö och i Guds hand. Och så känner jag ordentligt gott på skjort. Och det har vi lärt mig att göra. Så jag också säger ofta att Jesus må ha en ekvagera hvis han skal svære ødelen hinnom, og så mer øsene. Du er vær alt tog all linjen. Det har vi mennka nok, men han svære alt tog. Og han hever ikke nekka sørja telefon tog som vi danner heva. Tog betur. Man kan bare komme. Og i Salma 32, vers 8, her stendur til David som sier om god i samband vi at ja, han skriver ända sen när han den är solmen så ständer. Jag vill till lära och visa till vägen du ska gänga och jag vill ha egen efter det här. Och det är väldigt gott för mig. Det är inte bara till att jag bygger till han, men han har egen efter mig och det kan jag lyda av. Och han har alltid svitsat. Han har alltid haft egen efter mig. Og mange ganger så har vi følt med uttrykkene, hver er det nå, hva skal det nå? Så kommer det på en eller annen måte, og det som har følt strengt i øynene og løt, og til på å gjøre seg ut, jeg har følt og slått slå i døgnet da. Til en sanger, som jeg også har lest noen verser opp, og som jeg har alltid vært sær og glad for, for nekken av en skjønne, så kom en bøk og skal det svare jo, og i herren sanger skal det Guds atlansdør er vidt her. Og han gjør så, Guds atlansdør er vidt her. Han hever til eimast og tankar. Til han er så gaur vidt her. Og hjertet hans, og kærløyga hjertet hans benker. Guds atlansdør er vidt her. Han framtøy og vøn til du gjevor. Om to øynas valg i hans ve, og i løsdreimon hans lo du hever. Guds atlan stør er vidt her. Til atlan kan best du og dinna. Så let han det løya som vi er. Vi sikning hans fram til skal vinna. Ja, jeg kan lese det fjorda verset i øsne. Guds atlan stør er vidt her. Og et versk for i hand du skal gjøre. Her skal mi klodort hans du sjå. Vi sikning hans fram til skal vinna. Hvor var Guds atlan vi mer? Jeg husker at det er at vi lever og Guds nærvær og hva en øyne sa det. og lust etter honom, og et skikft han kattler, til persene av tog at være i Guds atlan. Hvem skal jeg hjelpe? Det har vi ofte hørt, snakker god vi med, kan jeg bare trykke på at han snakker vi, hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg akkurat, onker skal vite hvordan jeg skal være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeiler, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for mennesker. Hvis jeg skulle til også, minns jeg, han ber, så spurte han, hvor blir det å fyre? Jeg må ber for tøymon, og at jeg kan bruke, han kaller det talelig løtna, til hvis Gud mente han akkur, så skulle han si det. Og annars skulle han bare tida. Og så får sikkert alt det gengar bedre. Og det har vi i mengen gjørst, akkur så som han gjør det, at det ber. Arne får til arbeid, eller Arne skulle gjøre han ikke. Det er hei større en tøytning. Og jeg har vi erfært det samme som han. Altså, jeg alt latter. Og jeg kom hjem kanskje 18 arbeid, og tenkte, ja, men det er jo ikke noe latter. Det som jeg bekymrer meg for, eller det som kanskje ikke... Jeg visste ikke ordentlig hva det skulle, og så plutselig var det en relie hvor alt gikk ikke vel. Ja. Banddømmeren ikke var sikkert ikke akkurat som Jadon Linnon, mamma, pappa, Sjølvask og Sørensteine, som de sikkert vet. Og videre Edlo Sischen og Eri Elst. Da jeg var nødt og da var vi nødt og Sischen, og da jeg var fyrstene og da var vi Edlo Sischen. Så det var reellig enn jeg var gjerne hjemme til åkken. Og så jeg tenkte jeg skulle fortelle Louise om det. Jeg var 6 år da vi flyttet i hus, mamma og pappa bor ikke om meg. Og så flyttet jeg i hus da jeg var 6 år gammel. Og, ta, og det minnes jeg, minnes det hendinger øyne her ut fra. Jeg minnes rene fra Batnia, og øyne hendinger er vi flyttet inn i husene. Og da jeg var tjejer så var jeg akkurat som vanlig bøten, jeg får skole, og jeg får realskole, ta, jeg var livkjent av flokk. Og så gjennomfør jeg å ha skole i Norra, og i Danvik og Drammen, er det da. Ja, så også jeg synes, hvordan var det å være? Jeg er som baden, og selv om jeg sier, jeg bare må inn og søve, til å vite at her kunne være tort og ære versjoner av det samme, men jeg forteller må inn. Mamma og pappa, det er jo imenske oppgaver, det minnes det. Jeg har ofte også, hvordan finner det alt det henger sammen? De har jo dølt opp. Kanskje ikke det var så grøy i det, men det er sånn som jeg minnes det. Klokken 6 om morgenen, så får pappa opp morgenen. Han tar dempet og varmer han om nattene, men det er ikke så smart, han finner ikke klokker akkurat da. Og så går han opp etter klokken 6, og tid nok ved å spære. Og så smurte han, han gjør det morgen med til dere, og merpakker, og gjør det klare for skolen. Og så minnes det, så hørte vi at han leser og ber, han leser Bibelene og ber hver morgen, og han setter seg bare en sted midt i køkken. Og da skjønte vi, ber vi til noen, og er at vi skjønte vi seg stund, og skjønte vi bare forskjell, men han satt her og gjør det så ut. Så vi hørte han via. Og så før vi til skolen, og han førte samstundet seg sted. Mamma, hon tog sig att de yngre bötterna kom ofta henne upp och tar vi för oss och såg att hon siknar i åkken och bäst på för åkken. Så vi tar gott skolan. Och så får hon till dagsesversk. Och det hon gjorde det var med att ansa bötterna. Och hon ansa i allt det där minst då. Vi slår på inte att ansa det minst då. Jag minns faktiskt inte att det passade i baby. Jo, då till skiftena blev och så. Men hon passade det här. Hon ville inte passa det som av skjold. Och så annars som jag ska genom morgonen, det vet jag inte. Och man ska klä i och bant och säga mig och dövra och allt det som skulle göras. Det tar bara någon som allhöjma vid tajman. Och allt det första åren så åt vi dörra middag som gör mätlåkna middag. Men så satt ni så bröt i skolekipan så kom vi åt vi dörra tar vi på komma hem. Jag och systrarna som efter handen som där blev äldre. Vi åt oss uppvask och avvaska huset. Da vi kom hjem i skolen, og så er det plikter. Minst om det er de også. Hva gjør mamma? Hvor kan du ikke vaske selv? Det er ikke så godt. Ja. Jeg har ofte noen som sa, ja, ok, hun har ikke forskjellig at jeg har til. Men det var dere. Og mamma, hun har lukket som sin etterlitt vi, hvordan det er Jack, om den er velgjørst. Hun var alltid rævlig av tålen. unga det ut. Jag minns en fri just vese, rent och så för hon ut av vese och så och gå gör nu i vese någon att de kommer till i kyrkan. Och det här första bara ut och görs. Alltså en Georgisk firma så hon är annars för ut och görs av hjörna. Ettla, ja. Och det var så hon antingen häva stämma eller näka men jag måste för ut och görs. Men så var en ting som jag minns har gått och av benen att hvis jag så slapp ut av att vi tjär vän inte du klassar någon så skulle jag ångat jag bötte vi. Ta för jag ensam att lösa och så kunde jag spela vid det här. Och det jag sätter där så har de frust på att ta slapp i ensam att lösa det. Mamma värde allt ut till togina till allt. Och hon var där kipa. Och jag minns till dem sen för kyrkjö. Jag var till så för mamma och kyrkjö, annars för pappa oftast kyrkjö vi också. Och så minns jag en sån tjena firma. Hon säger, ja, jag är färdig till klockan 12.00. Ett lov, ta färdig i Astea. Och han som är klar, han kan komma med mig. Och henne, mamma pappa till klassyrka fyr. Hon är kyrkjö klän. Och 12.00, så och jag har en mynd även att hon är en rejan hast. Hon brukade hast. Jag har färdig ut efter och jag tar mig in. Och åkte jag efter när jag var ute efter och i kyrkjö och så får vi ta sådana. Ja, men annars var det oftast hemma och gjorde med kjol och så får bara passa vi åkken och ta var vi alltid klar till han för. Men det var avtalen med till dig och ta ju hon för kyrkjö så skulle han syrja för åkken och han gjorde med. Och så minns det när vi trodde hon, alltså hon bant ju redan jag. Och så bant hon, för en ekva trodde hon, så minns hon bant henne för och har gråa trotcher som hon har bundit till en fyra. Och så sa jag att hon kommer att kunna vika som det gör det ofta antar. Och ta bant hon runt och upp av halva ämna, eller sin tro upp. Så gör man en sån här borta och så långt upp. Så spurgade jag henne, hur bint du allt i reklamärmar till att era koner tar bint och pysätta ärmar? Så jag släpper fråga att det är klart. Ta det Elias, Elias och säger nu ärmen och sitt knappar ut Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så tvir jag så halva alla stockarna gör och sätter hon av nästa och så säger hur görs det så tog att jag kan skit och snacka vi kommer och binda minster så tar jag det här av färgerna så kom stockarna och jag som bant minstre och så uppåt och så var alla trötsna lite när sen alltså ja så spär hon sig att för jag får allt görst bortkänner tar hjälp till pappa och alltså nejt och om jag ska ha sett ni blir äpplar, det gör vi faktiskt gott. Så vi tar mitt hädansyndra upp och tar det också upp. Det var en ting vi gör, en av vi gör mot det vi. Vi skulle då allt rådde man att döra sånt där, men det helt vi var så orättvist att detta också rådde man att döra. Så tar vi inte att rådde man att döra är för det. Ja. Så det var min saure ting. Annars arbeidde pappa, han arbeidde, og han kom hjem, så gjorde han at det sier tingene som bortsett noe som hjalp til vi. Og annars så, til det ble større, så engte det han ikke, og ja. Og så minst pappa gjorde det også en saure, han sette alt det mest klaren kveld til fire til mamma gjorde mest. Hvis det var vattnet ut, da brukte man saltmæte, sindur, eller fisk, eller ja, kvettene var. Det stod alltid mæte klar, jeg gjør det alene. Og så minnes det at han kom hjem, så kunne jeg også vaske gulvet i køsten, og det måtte vaskes kvendt at det var sånn som har bød. Og så hjalp han til, han gjør døra sånn det, og så minnes det at hvis vi finner knetter, så er pappa alt knetter, da bærer han strøk knetter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så mynt han lakna alltid av, men det är så att mamma säger. Och vi spurgade honom näka så ville han omgade säga ja för mig att man konfirmera. Det här var så skaltande också, jag minns det alltid. Det som vi skulle göra, det bestämmer jag mamma. Men vi skulle släppa oss, det här vill säga, vi vill inte släppa oss. Så var det nog så trycker jag spela pappa. Han torrt i allt. Mamma och mörda så bärden. Som har lärt sig att jonglera i tog. Men det var också pappa som sett att jag kom på plats. Visst det var också som oftast. Hon kunde... Mamma kjälde inte, men hon säger det här som hon mötte och mötte det. Som hon säger. Och så var det livet. Och jag minns till dömen som jag vaskade upp. Och det tog länge tog. Det var ganska... tutsje folk just da, eller et lov. Og jeg stod alt sammen til som smarjenta og vasket jeg opp. Så minst hun kom inn i køkken og hun arbeidet. Så hun, du ikke li og gøy? Altså, hvis du har skumt det der, så har du langt over li og kunnet være ute og spille. Og så får hun ut at hun kom inn i den tog med han og sier hun at hun, å gøy, hva er du ikke li og enn? Nå kom det for spalt en høyland tog med. Og så får hun gå hjertet så ut. Og så ble vi li og fyrt, sa hun, men jeg minns hun sier det. Och hon sa att hon har gjort mig. Så är svårt det. Så jag minns inte att jag minns på att det var gott att hon kände. Hon kände inte släck om det. Hon kände faktiskt helt övermyndlig skjolda. Jag minns att hon faktiskt ögna för skjolda. Det var inte kvig. Och det minns vi flera sikten. Men hon minns att det kvig. Så det var inte så ofta. Så minns jag kvällde så var det pappas leken att sova och han fortällde jag om söver så jag tog med i personen på Bibeln utan att som söver och apokryfiska böckerna där du är som söver så han fortällde allt det. Och så siktade jag någon och så måtte vi sova. Och det här för vi till var en också stor som jag kände att han åtta. Så vet jag det här. Och spurgade mamma, hur kan vi inte vara uppe så långt ut i att andra bara är uppe? Tog att ta skall är pinta och sejma och sånt. Och det var det. Ja. Så minns det när vi bönde. Det tar inte gott slåsla. Jag minns pappa bär härst in i kameran. Och då förstår jag sin dörr kan han bär. Han nämnde jag en ödlig navn. Och bär för jag kommer att han helt av er åkerst. Och han bär för missionären och möjligheterna och arbetsfällen. Och så anker de folk som är i det också att han vill göra. Han är anker som blir förbund. Anker folk som inte kände som han bär rätt för. Och möter och strandjackar. Där fyllt det rädliga när jag åker hemma. Pappa har ju i tjej allt rustan av strandjackar. Och ta var han hej han kör. Så allt och rabatten har lös så började vi i kåren och röste vi och så rätt. Och satt ni i löven och så hejde jag och skiftade kåren och annars har vi tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörrar sånt så minns det alltså, mamma spelade på orkel och så minns det att hon tar två ting hon älskar. Hon älskar musik och så älskar hon att läsa. Och hon kunde inte läsa dagligt utan hennes något annat men hon läste sånt i det. Att någon dörrar sånt där. Men jag minns också när vi sjunk in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gittare. Ettla spelade en harmonika och bortkännande åt en harmonika som hon är långt. Och så spelade en harmonika och han spelade och vi sjunk. Det här minns det. Så det hon har lite stått lite av mina stadsdrar. Och mamma tog inte väl spela gittare. Men där hon så lärde hon ettla spela gittare. Det var bara hennes kittoy. Ja. Så ta över en sejan där så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa åtta vanta minst till döms i var borsen höllt år och i var hemma jolon men i mitten till för jag släppa snacka öjna färnar om häste och en för var är att du ja och ta mamma som bestämmer jag skulle färra tog att som du vet att du tog in så gifts man är gifts och är gammal. Og jeg skulle jo akkurat æren i giftes det jeg bestemmer. Så jeg skulle nødre. Så hun sier til fyrt og at jeg kom av sted. Og jeg og Johild, som vi tror vinkoner, vi tror sammen. Og jeg tjekk tøvnløk av linjen, så sanker du tøvnløk og filter det henne. Og en pastor, altså det var en avtale ved skolen, han ikke var møgnet rundt om gå og penger til skolen. Och det kvitterade så skolan efter vi att vi får ut på höjda möter. Och så skulle det ha en kranna synt. Jag är ju gjort för att jag var runt alldeles sår norra och sånt. Allt som är två och trutsar timmar och köra från Drammen här var vi. Och så sjunk och sig strånga kursanger och allt möjligt. Och jag spelade gittar och som vi sjunk på år. Så det här var det största minnas att dra till att vi var så. Så jag kom efter sommare och till jävlar i 5,5 år. Så just det var fria. Så vi försökte ha gott på ett lopp. Och vi vet att det känns då jag tror jag är. Minst, jag var så vuxen. Man säger att ta i böten växer upp så ganska det är inte riant. Jag var redan vuxen som man för en och inte gör en för någon. Men jag husar henne och kommer. Så kommer jag med en man. Så kommer jag med en kring en lögare och säger disse akkurat hefte, og mitt eller annet var rik, var litt leina opp som man skulle til. Jeg tenkte, man kan ikke få alt, men det var 2 ting som jeg gikk opp på. Og det var til at han skulle være tryggvande, og så var hitt en stålspent, at hvis jeg han har humor, så det lettere å komme for å bli troblikker. Så han skulle ha humor. Så testkjennet her, for jeg testet, ja, det var det. Derfor elsker alt som er sluttet, og så gav han meg og snakket, han gav meg frihøyt som er yngste, og hva det som jeg så sier, altså derfor har jeg nesten ånden bond av seg. Han var sånn opp yngste og alt bare til, og han har ånden bond om nærke, men jeg har alltid lagt bond av meg selv. Og for derfor var alt okompliceret, og man gjør bare ting, og stekst godt, så gjør man bare klannet. Men jeg har sånn arbeidlerkjensel og var rævlig seriøs. Jeg blir alt for seriøs, jeg, altså. Men så er det svært. Så angstvekkene var det ordentlig godt for meg å komme og kjenne noen som

en master i Jerusalem. Det är det som är mina utbyggningar om fram mitt länka arbetsliv. Kanske finns då Arne tar i flott och i Saltangra. Så var det stad vi kan pastra av arbeten ut av Toften, långt oss arbeten ut av Toften. Och så igen av Gliversson och jag strönt jag kunde Toften stå ta tog i Sverige här inne. Och så har jag flöjde för en haft kör, kjol, inne av Gliversson i tvär perioder. Och så inte vi och i Imeskån kören alla mösten. Och i älskar kör sang och avera vi och i tog. Och som att vi hade lite väl för att så inte vi och är att vi har haft något att göra det vi inte kunde haft det. Men det är alltid vi är en pastor. Kanske ju en ting som måste ni ha tittat för mig, det har sangskojen i början och i senaste i halvfjärsen. Och det var jävliga områden för mig att komma sangskoj. Jag tjekka sangskoj. Vi längre och näckna ett år och var vi och i nämnden och i sangnämnden ta av en av tog i sår. Så det här prekar ju oss mot liv och i samband med sang och sårst. Men i 2 år så fortalte jag för nio till danmarskar att jag var akkurat liv i utbyggning. Jag fortalte till danmarskar att arbetas han på tjänsterat i en båt och han får nya fiskar samman med honom. Så är jag alldeles om vi flottar nio. Och vi bor här bara i 8,5 år. Så jag tar flottet till att jag får till Estorskäkven att att cykla och så kunde jag lycka gott bygga färgen. Det var lycka, det var nästan det samma tågen han brukade till att komma i Läsbjörg som han brukade komma till färger. Det här perioderna fick vi rädliga av viner i det här. Vi kom in i en mojnjö, det var in i en kaurjösne. Och det var viner som vi hade haft för liv, vi hade ensam och viner. Så det var en fantastisk upplevelse. Det var också en frihet att komma och ett helt annat sted och sitta värna från en vinklet. Vitberg. Tog jag ju så kämpstör familjerna runt om mig som bär att han har pärsar av åken och sånt. Tog jag giftest och Maria giftest och Arie efter. Och så var böten ju hemma som mamma. Så det var lukka som, det var rena böten. Att rätt må inom. Och i 4,5 så, nej 4,5 så började, så kom vi till hemmatter som bara hållit annan år. Så började jag rektor hemma. Och att han var till 8 resor och såna såla i 3 resor så blir jag i 8 år och ta blir jag som doldalöjare avlöser först och sådana som doldalöjare här ute och var här lycka till 2008 och jag ska alla ta 5 inkrusitioner så vi där 6 bud ta er och född i den perioden med en arbetsdirektör ännu. Det längt och mittlen dig så det är 22 år mittlen Jalgrum och Rott som är yngst och hon är 25. Ja. Och 6 år då tog jag för Iron Bendegar in i Lampa så vi flottade till Lampa. Och det flottade en Lampa i 8 år. Och tog för gas som bönt i 2015 men vi blev varann till Lampa. Och följde hon ordentligt väl lampa och ett lockare böten, det kallas lampa folk. Och men det bröjde nog snägg i åkara liv, ta i to i vilka hos vi gärna. Och jag vet att du har haft, helt rea, jag har haft realen att göra det, det är för oss jag har haft. Men jag har fullt i starv, mian, allt det är jag fyrs. Böten och gärna och jag vet inte kvart, ja. Så det var det annars. Och i 2008 så började jag Blagrosheim. Blagrosheim, det är fyllt det här när jag kommer in i livet till det är som jag var. Lugga fram till 2018. Och jag minns att jag har fallit något att jag skulle föra vågare från Röktarheim. Men jag har inte funnit det här som vi ber god om. Och jag säger att jag kan vara inte. Då är så tänkt mig att hur svärar han inte? Nej, han svärar inte allt det vi bia. Men och inte ens så sa jag uppslag om att jag sökte folk av Blagrosheim, sökte och fäkta. Och jag följde verkligen att det här var det som god vilde vid min liv nu. Guds atlan står över det här. Och jag också, ja, nu är atlan det här. Det här med tacka till jag som det här. Och jag kan säga att det här är väldigt jävligt drevande för mig personliga. Det är spännande och strävigt, ganska avvärst. Uppgörande, lärande och fantastiska männande. Till er mittlen folk

0: Men jeg var der ringast, og jeg minst en sier, jeg tror løyere, jeg sier løyere, og kanskje at det er minst prestigefullt la stenen i følge, og etter av dem mann. Det er tog at det er folk som har det så ringt, og det er ikke de som vi som samfunnet føler mest prestige av. Men jeg elsker det, jeg tømte det alt tog. Jeg tømte det fra første dag jeg var ved her. Så jeg gledde meg faktisk alltid til å komme til arbeids. Jeg heier det godt, da jeg var sammen med dem. Selv om det er å avbjørnge alle togene, men ikke så løs at jeg husker at jeg er mye, nei, slett ikke. Og det er en kjæsle jeg lykker til gavst. Så jeg er takksom fire at alt det som vi er, jeg bare vet til at bitte blogger som är upp till nöcklon där det som det är där och det är fantastiskt att söka är att det är inte lika som jag var stäcka här men det brukar vi att bitte det ut efter. Alltså det är en av de större glädjena att söka är att folk inte stannar städ till att du sänder städ så till vita vatten som ligger där råttnar som sänder städ. Så för det om också är fantastiskt så må man göra det. Och det är en av de glädjena som är söka att faktiskt det som kanske blir mot lustfärsk, att det är bara för vi gör. Så att mycket sker här för att vi gör det, att det har varit fantastiska donade stärsfölk som männa till på att vi gör. Jag kan säga att jag möts helt otroliga när jag var en fantastisk människa som har lärt mig när jag var själv med en i värld av blagrosömmen. Jag måste säga att jag förstår det är emot att det minst är så. Og det mest områdende som jeg lærte, det at jeg eller to, vi kunne ikke flyte nækren eller næka uten oss selv. Og mennesker, de flyter seg eller gjør brødninger, så er løven bare ta det selv, det er ikke avgjør om det. Så mot arbeid, det er å gjøre støv, omstøv rundt om deg, så gåvar och gör dem så gå anpå som det nå är för tillbär. Och annars hjälpa att ta det du bruk för hjälp. Att släppa gänga samman vid en människa som inte är bröjting det är helt fantastiskt att uppleva. Och det är det som ger eld till bålet att bliva vid att bränna för det särskilt. Mamma bara minnas en ting och det är att vi tar ofta som är så väl för det. Hva ganger så kjøtt? Nei, vi må ganger kjøtt og teg ganger kjøtt. Og takk det rålet, det teg ganger rålet. Og som at du kan ta takk at du, og det gjør det ikke. Det er lei. Enn har vi kontakt med ångkrene, som tog med kontakt med meg. Og så stod jeg dem til at jeg har brukt for det. Men for det meste så, ja, så klarer det seg selv i Østen til meg. De fleste til det ble kommet, de klarer seg ordentlig vel. Og det er fantastisk. Og i 2018 ble jeg sjuk. Jeg ble ordentlig stresset. Jeg ble bare fysisk og særlig så løs at jeg orsket i ytla. Ikke til at jeg ble deprimeret. Men jeg takket god for det. Det ble ikke til at jeg kan gå på. Men jeg har gjort mulig andre tekjen. Som tinnitus og orska i ytla, orska i forferdelig lite. Og delvis innløgt, men det slappes jo høy matra. Og ta tøkene avgjør om at jeg skulle tjevast. Ikke bare for å være sjukremeldet til hjelt, at jeg orska i tanken om at jeg skulle ringe til meg, men jeg var frusk, til jeg falt jeg var kom forbi til. Så jeg gavst, og jeg har faktisk ikke enklet til at jeg gavst. Jeg var kjent om at jeg gjør det ikke tog at jeg yngste affæra, men jeg visste at jeg var best fire mot lovgjøret, og nå er det her. Så jeg får til sommerferien i Arta. Men en ting som jeg alltid har elsket til at røysa, om samt synsja og alt sånt, så elsker jeg røysa. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan røysa, da skal jeg ikke gjøre det, da skal jeg bare anker servicera mer utan att skulle be om ta hemma skulle färra. Så jag ut här och hade röst i Danmark och Grönland och Chile och det antarstes. Och det var alltså fantastiskt då. Och i Jerusalem, det är ju i Arden. Vi ska fortälja syndrom till att han åter. Men så lukkar sig Louis syndrom tant turen ut av Antarktis som var helt fantastiskt. Det var tur till Sydamerika. Och till minne för Louis filmen. Jalgrunson och Karl Flåskipare och han skulle flykva en månad för att läst fällan ut i Antarktis ut från Chile ut till Antarktis. Och det har varit med jölne och han skulle ha familjen av visst test på det här till pappa till hur kommer vi? Ja, det har gjort väl. Så där vi blev på en vis var det bara ordentligt gott. Så vi bestämmer om att vi ska färra vid förrum halvan december. Och vi börjar, vi kör en röst här börjar vi i Santiago. Vi tror att det är vi har varit här och sådan bojen. Och så får vi vara till Punta Arenas som är sådanaste störbojer i hemnen. Ligger och helt sur i kontinenten, suramerikanska kontinenten, vid Magellanstrand. Och så körde vi till imiska turer. Vi var att det sunnaste bojen, som är en liten bojer som heter Port Williams. Här var vi då en tur, vi flå färg oss nu ut här. Och så en dag så får vi ut till Antarktis. Och vi var här och en dag. Så vi kom ut och flå färg, här kom andra flå färg med än vi var här ute. Och det här var en ja, en mega god tur. Vi kom ut där så kom en bil så att det så jag kom sett för att det var en bil där där ett trockon och det var en liten bil där jag vet inte det ser också tör köra och i vanskligt terräng så var det lastbil att däck och en liten bil där med mässlet och det var så rejält kärv så det var lastbil att däck och vi tjetorna som vi körde vi så för vi då man till bygdena och i Antarktis är de här är nästa stationerade byggningar till våra gömslor som det kom till att flåfär kom in. Och så var det annars så det kanske popp upp bojer. Det var så bojer som gör det här presentingen och bobbler eller barascher. Och det är till forskare är det här och det är lite när ett land är ute av forskare så vi tar inte ner som ett annat land ut. Så det är så att bojer är värd. Men här var en byggning att se att. Och det var en russisk ortodox kyrka som kallades Trinity Church. Och här höll vi där vi så skulle färre in hit. Och när vi kom in här så är det en pinka lull kyrka, ganska 20-25 kvadrat innan. Och jag var sådana folk inne. Vi vet att det lukas mycket, och det är ordentligt kvitt över. Så vi spurgade en center, vi tilltryckte var en ökor godstjänstland. Nej, det var det att det var inte godstjänstland, men en av sådär man kan bli höjter i sin plats. Det var inne i kyrkene. Och det var akkurat kommit vi båt från en färmannaskip som sylte ut och in till Savoyken här som vi var. Och så stod det här och bojade ett torra flåfar som ett annat flåfar som kom. Ja, så det var och det var faktiskt att uppleva så här var ikoner och så och sånt där nu ända för en ortodox kyrkan. Så det var allt i min format men det var så. Så Janne så för vi om att köra malan och här kör vi pingviner och så skulle vi här i Irland minne vi vik och här var då show lever men hända det var allt för sjös så vi så visste. Men pingviner och så tar vi oro i områden här som vi var. Så vi var här runt och så på Jinko, Mittlen och så. Och så får vi ta i mattor. Vi slår för en och sätter en kväll. Att han åter året har ju i röst runt. Ta på inte späckliga arbetet i Astro. Så vi arbetade jag inte i ett halvt år. Så det bär sig till. Jag orskar inte. Låne, kvälla, kulte, ja. Och jag började spekulera slappa att ta vakter av psykiatriska depplen och det första året tog ångat du mer än fyra vakter om mannen till att det är mäckna i. Men det är mäckna i och jag tänkte att jag skulle vara ordentligt glad för det som är mäckna. Och så har det blivit spekulat näck bättre så att jag det gott kunde arbeta för att det var inte problem. Men det tog tog. Och det tog mig faktiskt fyra tog att komma upp till arbetet för att ta tog i attr. Och det är längt tog. Men det är värst. Jag husar i alla togna. Ska det strujas och färre för att bo i ett här som är vojt. Det är längt tog. Nej. Det är mycket gärna och inte rätt för att göra. Och kanske jag kan arbeta för att ta tog. Det kan faktiskt gå det. Så det är fantastiskt. Alltså så husar jag kvätt. Hur så blir man färre ut att det är lojv. Alltså ein pastor av Ötlunds ting. Jeg ble vaksen opp, jeg elsker Israel. Babalas bøker om Israel, fortalte jeg om Israel. Og sier til Victor til Israel, Jesus han var israeli av Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. Og Bibelen, hun skriver av Israelen, og den lukkes, som var grøtje. Og Gud han gav følge synen året i varvårslo, det stender i Brønnebrand 3 i året. Hvem fire man hever ta jøden, eller hva gangen i omkjøringene? Mykje og øyn og hvem hatt, sier Paulus, først og fremst til at Guds år var lite tøymen til. Så det høves, så som Paulus sier det, så det høves enda malet. Det var Guds folk, og Gud gav tøymen året, så det vidt fink og da øsene. Vi lærte at jeg skal Israel, og bortsett må han føre som misjonær i Israel, vi ser jo her ut i Israel, 8 mer. Og så hadde vi først for han selv, og så hadde vi sin familie. Og mamma og pappa var ute i Vita, og han og flere sysene var, men jeg kom og gav til det, tog at det var noe annet som hendte i min liv samstånds. Jeg hadde alltid en atlan om å føre ut at vi er ønsomme til Vita. Jeg hadde Altså, omgå til liv når vi er ensamme. Jeg baks opp, vi er alle større familiene, og så før jeg skola, som var 120 nærmere, og så kom jeg hjemme etter, og ja, giftes vi derfra, vi var alt sammen. Og jeg sa, man er klar med ensamme, hvis jeg er. Og jeg har en sånn kjensle av at hvordan man er reagerer hvis jeg er ensamme, man og folk kalte sned, og der sitter en kone her ivre, og vi er bor, hun er ansamme. Jeg ser en underlige tanker om selv. Sagt, hva skal jeg gjøre? Vil jeg ikke hjemme? Jeg skal gjøre også vidt da. Så jeg bestemmer meg til, jeg skal føre ut av Vita, ferast, og jeg skal til fære angsten som det var bibelske hendinger. Så jeg bestemmer meg til å fære av Malta. Alt lettere og alt var klart. Men det fatt så løs at Sviermannen som er døy, bønt årene skulle gjøre det. Så tenkte jeg, nå, det var ikke til skulde, så jeg avløste alt, og alt gikk vel, og jeg var hjemme, så det var min oppgave. Og, men nå, hoksa jeg, nå er det alt mulig, så nå bestemmer jeg at jeg skulle fære til Jerusalem. Og jeg skulle bare være i Jerusalem, jeg skulle ikke fære for når jeg gjør det, ikke? Det at jeg fære til. Så det var aldri jeg skulle fære røyne. Og til Georgi, så jeg bestilte meg en blitt, til vi en flåfære. Det er bøyler som jeg fikk til at de har ikke noen penger, jeg var arbeidig ikke, til Danmark, og så Litava, og så Jerusalem, nå i Tel Aviv var det. Og så har jeg bestilt meg et hotell i Jerusalem, og så fikk jeg sted. Hotellet skulle være mye krever i Prøyja. Det skulle ikke være mer enn 1 kilometer fra gamle byen. Og det var det her som vi var i 13 dager, ønsamhet, og så følte jeg ut av resursjon, ikke problem, det var ikke problem, det var bare tankene jeg hadde noen, kjennet til at jeg kunne ha sånne underlige tankene jeg hadde noen om alt mulig. Det var ikke vær som jeg hadde først til meg, det var bare alt var godt, ordentlig dårlig. Og det er kanskje en følelse for seg selv, alt det som jeg opplevde her, men det var fantastiske turer. Jeg elsker å lese til å være en parstre av min tur at jeg ble kommet 4 meter. Og da begynte jeg faktisk, det første som jeg gjør det, det er før jeg og plakersvennen, og ikke orsker jeg ikke, jeg bestilt meg en tur til Danmark, og jeg er ube og ønsomme, og jeg som er uørende, kanskje de kjenner det vi er beltoft. Og her skulle de bygge i Tverviker. Og det var det, og så vi tar kortet nye her til, så for å få bo ikke åtte mer, og spurte kona som leser det, øyser han ikke, så vi tar hans en fredags, lånte til bøk for henne, og han kallet David, og han kallet Saul. Og det var også romanseret om det, om hvordan det tar av liv er. Og så kom jeg her som kjenner jeg leser, og tenkte, altså, kanskje at, kanskje bort lise bøkene, om det passer, om det bibeltrykk i sin bøkene. Og så spør jeg faktisk min affær at jeg leser bibeltrykkene, som har vært fantastisk. Så jeg begynner å lese først og er og samens bøk. Jeg var ikke nær jeg liste her åren. Jeg var ikke nærkant jeg liste henne fra øynene enn de andre. Og så var jeg faktisk i gang, så jeg begynte å lese de små profetene og fann noen som jeg taler om hver jeg bøk og lese i studiebiblene og ja. Gjør meg om at de også skulle bruke togene til. Jeg var sånn og kom med ønsomhet. Og det gjør det så jeg vil lenge til å lykke til åpenberingene. Og ja, det var fantastisk, men jeg er ikke til seg alle veien. Og faktisk kom jeg til enda nå. Det er det som jeg gjør nå. Det er ikke vakter og psykiatriske depen enn. Jeg er ikke mer her, det er ordentlig døylig. Jeg er ikke så redan nek, du gir pass på bøten hos nå, og gjør i min stand. Alt er fantastisk det å få lov til å passe om bøtene. Og å kunne røyse nye, tror jeg, og akkurat bøtene bygger Danmark, jeg kan røyse. Nå så leser jeg, jeg fann igjen en bøk, akkurat som første førn her, jeg fann en bøk om Ezekiel, så tenkte jeg, nå fann jeg en bøk om Ezekiel, for jeg leser Ezekiel, så tid er det nå, tar jo jeg stunder, akkurat det her. Og så halte jeg min av Kristus til han som er givet meg liv. Og det er her jeg finner min kraft. Jeg kan bare si at det er han som giver meg alt, det er han som gjør meg frusken. Jeg finner ikke det her forbund, det er fantastisk. Vi mennesker som har bygget for meg. Jeg sa til henne, jeg er så takksom for det. At vi tar det når vi kommer til å ha det ringt, så kommer vi for å bygge en hjelp. Og så er det så at om vi tar kontakt til han, så vil han også ha det sitt atle åkken, og vise at det er atle når han er vi åkken. Og jeg også, kanskje tider som at medan ditt boja, det er kanskje surtiskos at la måte nå, men en ting har vi lært medan jeg har haft disse periodene, at medan man bojar, så gjør det bare ordentlig godt som du gjør. Det at vi gjør ikke ordentlig medan vi bojar, vi gjør også annet. Så nå regner bare det aller beste jeg kan herjer, og det er godt nok. Og hvis god med dere stannet hjemme, så blir det det. Men ikke akkurat nå. Nå er jeg bare til. Ja. Takk for det.
1: Vi har sendt Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tar seg. Her evner vi Løyve sammen med Gode. Dette var en opptøk fra februarna 2024, og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet ikke oss og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo. Hetta Kjei. Kristlet kringvarp. Vid høyrast.